مت دیت ہو کہوں دیوتان کے دیوان میں براجمان کہوں دانوان کو گمان مت دیت ہو کہوں اندر راجا کو ملت اندر پدوی سی کہوں اندر پدوی چھپائے چھین لیت ہو کتہوں

سورج میں سس میں نب میں جہرو تہاں چتلائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہاں نے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی

کون کرے؟ مسلمان او جڑا اپنے اللہ کولو سارے واسطے مہر منگے، سارے واسطے رب کولو دعا منگے۔ تے صاحب جی کہندے نے سرب جیا میں رحمت ہوئے تا مسلمان کہاوے، جڑا سارے کولو پیار منگے، سارے نو پیار دے وے، اور جڑا اللہ کولو بھی سارے واسطے مہر منگے، صاحب جی کہندے نے

مسلمان سنت کردے ہیں، تلک جنجو ہندو اپناندے ہیں۔ اینا ساریاں گلاں دا مقصد پائے گردار جی نے ایک ہی کھڈیا ہے۔ راہ وکھ نے، کوئی گنگا کوئی بنارس جاندا ہے، کوئی مکہ کعبہ پوجدا ہے، کوئی سنت کردا ہے، کوئی تلک اور جنجو دا پہنن والا ہے،